0: Bình xì Rang nhìn chú kiếp nhìn mà rì Nâng mít à Rô bế chì tù Sô sô chá gà chá vô rà Xin xung mẹ
1: Chén nà rà
0: Ngà thân tù chén trùi kiếp quý
1: Ngà y rà nhìn tù chén trùi kiếp quý Rang yu bế chù gò Ngà nhìn tù chén trùi kiếp tù yu
0: Chieza, nye te weche ni umari.
1: Ma gyobu chi shu kari ime rangi shingu yube. Ma gyobu chi shu di rangi ngada ka che du. Nye tongba reje rangla shu tenje manju rosu lamne yong yu. Nara dam tu cha cha su Rangi nga tong chu chi gri sam chu Yine tanda dam tu chi a dee min tu Nga shio cha xia Nga rang shi ra ching gi Nga rang da ka chen tu min tu Rangi nga da ka chen Nga yu xia jie Rang qin pa ri Rang gyo bu dos chee kik mi duk ya a. Gyo bu kik duk ya.